そうなんですよ。はい。そうなんですよ。Can you get that mail detail first? Thank you.